0: xem như cái sự cô lên chú mấy gì nữa cùng sự cô lại gì sự rất nhẹ bằng ngôn đầu giờ nên nghe không cho bằng vàng rồi nhá
1: nè bằng ngôn